いくら馴染んだ水でも年頃の娘のいる左妻住みにくうございます。浮き名を流した昔もありましたが、 あの人私を残

女の盛りはあっという間です。若い子の時代、もう私は乳母桜出る幕ないわ。でももう少しこの花街に私を置いてください。せめて

男の子をお国に捧げるのは当たり前なのに、なんということじゃ。こんな汚いババの子が立派なお社に祀られて、その上勲章までいただいて、見えるかい、お母さんも鼻が高い、生きてた甲斐があっただよ。

かそのおいらなんかさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだよ。